sa na pa osa si ubo sa na katra osa me bolding bolding me bidia fiat bo kredi na katra osa me kuni tia mi bama au mi tia katra osa kuni tia mi bama e ya conscious sama wo katra na be ya osa.